0: är fredag morgon och det är nej vänta det är inte sån vi ska starta.
1: Skärping okay, Sanne.
0: Inskill. Klockan passerat 8 och det är ändeligen
1: fredag.
0: Sånn, det
1: är mycket bättre.
0: Då är vi på gång med ett annat. Vi ska ta för oss det som skrivs av nyheter på internet på morgon idag. Vi startar med vår egen Romstars bustikke och där har det varit några spisesteder som det har blivit lagt ned om. Det är Agri Balake som satsar tungt I Hustavika med gatukökken på I Elnesvågen och I Eide centrum så hade han en kafé Kings Café och samtidigt så driver han och satsar på hotelldrift då investerade han runt 1 miljon kronor I ett hotell och mattillbud I Eidsdal så det är där han håller till nu då.
1: Jag blev så glad att se ansiktet hans för han har serverat mig så massa god kebab på nattestid.
0: Det handlar ju också lite om den här trafikolyckan I går där 16 år gamla Lea omkom och idag så är det skolan som håller öppet där kan man samlas och så är det också kommunens kriseteam som är på plats. Det är då på Romsdal videregående skole som håller öppet från klockan 1 idag. Vi kan ta för oss VG raser. Det är spinnvilt och det är röttpolitikern som menar att dagligvarubaronerna tyner både folk och bönder. Dagligvarukedjorna avvisar kritiken blankt och det är då Bjørnar Moxnes som är ute och klager. Prisen på biff har ökat med 74% sedan 2019 och det skapar bekymring hos röttpolitikern. Vi tar för oss Dagbladet så helt till slut här ny melding I natt får stötte står det där och det är stötte till Infantino Gianni Oi. Infantino FIFA presidenten.
1: Någon som stöttar han och jag bara hört slemme ting om han.
0: Det är det mexikanske fotbollförbundet som stöttar ledarskapet I arbetet med att vidareutveckla fotbollen genom att styrka institutionerna heter det I pressemeldingen från Mexiko.
1: Ja, det typisk var Argentina.
0: Nedslående besked kommer det også på Dagbladet I dag kommer nok til å skje sitatet og det Petter Northug som skal danse med svensker på parketten men på snø så ryker drømmen om å svinge seg I nabolandet med det så starter også ordkrigen med den argeste rivalen så det litt drama der da.
1: Ja, men altså, vi kan alltid stole på at Petter Northug lager et eller annet kvalme. Så han alltid noe med han fyren. Jeg elsker det.
0: Det litt av det det skrives om I dag.

0: Det är frukostshowet på 1FM och här är det förlåt ganska god stämning. Vi har tagit lite temperaturen på det och här går det gott.
1: Ja, men det gör det alltid när vi är samman så vi är aldrig rotat till dålig stämning Hanne.
0: Men nu ska vi lära och så får vi se hur positiva vi är efter det.
1: Ja, för livet är ett lära. Man måste alltid lära.
0: Åh, Majo.
1: Det hörtes ut som det gick för det. Ja,
0: det var bara ett lite hjärtesuck av kärlek för Majo.
1: Ja, hjärtesuck från det och så rökhoste från mig. Ja, det är mer nu att höra på I bilradion säkert.
0: Ja, men apropå bil, det är den vi ska lära fra. GPSen I bilen.
1: Aha, okej, okay. Vad vi har att lära från GPS utom höger och vänster, ska jag se?
0: Antagligen ganska mycket, för hvis du kör fel när du har någon som sitter och ska förklara dig vägen, vad sker då? Då blir massa käft, massa dålig stämning I bilen. Och så har man GPSen då, som på många måter är en räddande ängel när du kör fel, för det istället för att käfta på dig så säger GPSen bara så ja ja, men målet är det samma, kära dig, inte tänk på det. Jag lägger bara klar en ny rute. Se här, nu kör vi denna vägen och så kommer vi fram till destinationen likväl.
1: Okej, okay, så destinationen du vill fram till nu är att vi må vara mer lösningsorienterade, att när ting inte går efter plan sån ja ja, då får vi lägga en ny plan.
0: Ja, eller alltså sån där målet är fremdeles det samma, men så kom jeg, så fick jag kanske inte den jobben, men det finns ju en haug med andra jobber som har akkurat samma arbetsuppgave som jag har lust till att jobba med liksom.
1: Ja, för exempel fiske havekål.
0: Ja, eller hvis du kör fel på bilvägen så är det sån där, åh, detta är en ny och spännande rutt som jag aldrig har kört för och så liksom finna vägen allikevel.
1: Ja, men hur spännande är det när det är akkurat det samma sträcka med motorväg som du har sett 100 km I förvägen?
0: Men det är då man skruvar på 1 av 5 och får god stämning I bilen vidare bortover.
1: Med rökhoste och hjärtesuck.
0: Ja, det var nog med det, vet du. Men sån det låt oss bara dra det helt tillbaka till där vi startade då, sedan du är igång med det allerede och sedan vi lärer av GPSen och Majo, livet är ett lära, man måste alltid lära, oavsett vilken väg man tar.
1: Det vet jag, det är vackert och det där vill jag ha tatuerat.